twale chitiba, twale chitiba netendo. Twale chitiba netendo kwa chiko kwa. Twale chitiba netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwe chitiba netendo. Gera maso kumwe chitiba netendo.